0: Odomasz.
1: Gdje bilo, tam bilo, miđi Karpatami, a poloninami, bil jedan valal, a u tim valali, vyrosli dvoje šuhaji, zdatne, ale najvece si važat svoju kulturu, tradiciji, djivočke, a živit u nas na vyhodi. Posmotri tu, brat, šak to nadhera, najkrajša zemlja na sviti, tak sa teper posaď, a vychutnaj si husočka.